0: 的这个巨变。从我自己身上，如果没有这个当时的移民到庄政策，我就不会考上山东大学，我也不会学英语专业。去宣传自己的家乡，其实都是因为我觉得我要感谢国家，要感谢党，确实改变了我们的命运。可以说我们闽宁镇真的是在各方的共同努力下越来越好。我希望能够有更多的人去来到我们宁夏，来到我们闽宁镇去看一看30年前那个寸草不生一片荒滩现在的样子，绝对会震惊大家的。
1: 特别好，
0: 谢谢。
1: 把黄沙变成了黄金，就是靠我们劳动人民的这双手。也希望更多的朋友们，尤其是全球各地的朋友们，来听一听宁夏人民的故事，感受这片土地的美好。
0: 对对对，
1: 好吧，这扇门没有成功的打开，很遗憾，家庭梦想基金奖池里一共10000元全部清零。梦想友们，开门大吉，东谷一品鲜酱油的礼盒还是要送给你。
0: 谢谢小宁哥，
1: 你家的味道东谷酿造。谢谢谢谢吴娟，加油，
0: 谢谢大家。
1: 开门大吉选手家庭梦想基金由东谷一品鲜酱油提供，家的味道东谷酿造。接下来最后两扇门了，11号门和12号门，我的天哪！
2: 虽然难度极高，但是我们的节目从来都不缺惊喜和变化。也许下一个就是你们上台拿走了丰厚的家庭梦想基金，有没有信心？
3: 有。
2: 来，喊出你们心中的数字。
3: 8666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 准备好了，
2: 来，梦想有门，开门大吉。
1: 你好，
3: 啊，宁哥好，
1: 欢迎你，
3: 见到活的了，我见到活明星了，我出息了。
1: 活的明星了，你听着那么别扭吗？介绍一下自己，
3: 我是三个孩子的妈妈，是从健身博主，然后到生一个、生两个、生三个，又变成母婴博主。我叫夏蕾。
1: 哟呵，一口气把自己的人生都给大家介绍完了。今天你的梦想是什么？
3: 因为我老公在去年的时候创办了一个公益跑团，从一开始带着我女儿跑步，然后再带着我女儿的同学跑步，然后再带着我们小区的小朋友们跑步，然后再带整个我们县城，
1: 整个县城的人跟你老公一起跑步，
3: 还有从成都过来。来找我们的，我们小区的房子都涨价了。
1: 你别说了，你再说全国的观众都要跟着你老公一块跑了。你的梦想是什么？
3: 跑团里面会有一些小朋友，就是家庭条件不是很好，想用这样的一笔钱去给他们买运动装备、运动鞋。
1: 那祝你梦想成真，好不好？
3: 可以。
1: 最后两扇门，十一号门和十二号门，你选择哪个？
3: 选十一号吧。
1: 好的，十一号门，请就位。十一号门是2万元的家庭，打开一扇门，你就超过他们所有人。来吧，2万元，请按响门铃。